Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah beda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima peri anu bulan Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 sumendu, radus di RTM, saman RTM Klik.

Jas sama nyerami kemuncak bintang Piramli 2026 redong ngatur ngak anu minggu semeng di Oktober pukul puis ngarem di Ditaput.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Benda Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Ngak Anu Rima, Peri Anu Beran Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul Pat Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Tapna ihana kat antam duan alam lekan daho pelekan pelekan daho alang dalam dahin daho alang bihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi takna ihana alang ngawan kelunan melulan pahalo nirajiji kelunan niradale niradhajin an kelunan takna jadi menuna dah kelanghi takna ni usi dah jam sarah usi dah ngadap tudu ngenap kelanghi tu ada awin dah ngenap kelanghi dah alamiti dah bihun dah dalam dah mahan dah nira kat baru ngareh ti tak nak ni dang nira lim lim siluk tukuk urit tam kulunan ni termasuk te kaka tai jala tangaran hawa tak nganak nyadui ilo ligit tai tangaran manok kulunan bungat lim lim dang an tangaran alam tak nak bi dah tak nak ni dah mahan lah yang kada menuna kasih lain kelengi tak nak ni pa bini ha dah sayo kurin dah menuna hi hamain kalau hi tak nak nyemogan kalau dah nanti kurin dah. Nah, ai kalau nak dalam kaya ni, ai te nunun keramaian, te keliah, tak nak dah, nak nak, upaji nak nak, nak nak upaji, upaji nak nak, nak nak upaji, nak nak mi ahli ni kalau nak nak nak, tak nak ni ke? Jadi ai dah awak ni ke? Lagu-lagu kau dah. Tak nak ni ai dang kalau dan kaum kaum nana. Jilang dah, kaum dah lang nyabai nyabai. Jadi terlibat dah lah beh ke anak nang ngawan kelunan melotik tak nak tapi kau melibatkan kelunan bangau ke halang tak nak ni

Kaya ni hati ako sa gritam kung si G-Info alang na'y mansarian iti program vaccinasi anti-rabies microchip dahin iti matok palesenan aso ya. Ani sangda na hasarian man kapong tay pala kapong sangda natin daw sa tuwa lang na yan iti 22 daw bulan pulu duman 2026 iti na sang tay pala kampong Batu Kudi, Kampung Jugun Mawang dan Kampung Maboy anan hat 62 daw bulan dahu hati 13 daw bulan dah sang tay pala Kampung Sepau Kiri, Kampung Sepau Raba Baru, Kampung Sepau Engkabang, Kampung Sungai Surik, Kampung Ruan Lubang Tiong dan Kampung Ruan Seru ya anan hat 63 daw bulan pulu dahu hati 14 daw bulan Pulu Duman 2026 Rastai Pala Kampung Ruan Seru Jaya, Kampung Ruan Madang, Kampung Ruan Tengah, Kampung Ruan Lama, Kampung Ruan Baru dahin hati Kampung Mugah Baru Ana sanghana hati Man Kampung Tai Pala Kampung Program Vaksinasi Anti Rabies Microchip dahin Pelesenan Aso Lalu jidah apa itu minta melim hati tusuk nyekang prah rabies ni dahin ok lesen ya naji tuk alang wajib lahu jaka kelugri aso ni kalau mesti hitung aso kalau ni hana umuna telok bulan taiha hujung dahin usi aso ani mali ya dahin hati usi aso ani keram ok atamo men anak aso lahu hati kalau mesti geri tiki kalau peji dahin kat vaksin aso teguh hati ya teguh men urul aso ni u ala tusuk nyekang prah rabies ni hati kalau sanggulang aso kalau darah 20 saya daw jasi ubat alang dah tay lembatung aso ni dang panau dahin sayu ya dan ham tay lahu mangnyuh aso lo ni tay liung sebarang hatata ngaban kelunan bangu anana hati ji dah bara lahu tugu tay tanglo ladang telefon atau pa metang dalo alati ngejeloh lubun kusung ji telo pitan 672264 lahu kelodang tay pala Facebook Ati ha DVSS Okay si DVS Sarawak Anana hati G Info Menitam Lim Ngejelos saluran diplomasi ala bahat tejoh keselamatan rakyat pelita madani tengayet petmai tok melawin kelunan nyama alang nai hadaleh tam jarun pulu-pulu duman ani telesan sayu ngioh peringkat Dahin manau hadui peji teh hang agency.

0: Nun alun jadi Doni. Dawani pitan do bulan pulu duman 2005 jatuh la opu nepa pelesa matan dahin pelesa gula alam daha lusi tebayan ala enda ha Dewan Komuniti Lundu Petgu Worldside dahin International White Cane Day 2005. Program alang Naiman Sarawak Society for the Blind SSP Kuchingani jadang mihat pengjam alam tuk kunah jaga matan. Menhadir persamatan menglan 10% mendaha alang yo program ani dipuntusah nyinang dahin 5% an telunga kalunggula alam daha alang bau. Hadir persani melawin pakamatan man upis age Sarawak Society for the Blind alang nyadri ha umma perah umum Sarawak, umma perah daerah Lundu dahin ahli persatuan diabetes Malaysia cawangan Sarawak. Pengurusi LSB Joseph Kwenira sangkahum an program pelesa pihanuni sakana tek dau baya winak ha hawang pasen.
1: Nun alun jadi doani.

Ani aku pemancau mekjeno tek umat darok asap sengduan lah menlim telok kelunan daleh asap murum manih. Jadi tek jauh urip mariong daleh asap manih ajak lepak ke masalah-masalah letek. Jadi ani lepak melibat belia-belia alang jinun hadi jinun kerja. Jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nak hadui yang jen marong yang hadui pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini. Jadi korup tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadui dadah ini. Awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini. Jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini. Ketek konan nan telok hinang salah hadui dah lebih nak konan nalang selap konan asing telok mesti nak laporan ipat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membentuk.

Tan Sri Yang Dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya, belanja madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dari Pertua dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada 630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja, dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran, kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja
dengan memperkenalkan gaji minimum bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke perkara ini. Syarikat-syarikat besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minimum, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minimum dan menetapkan gaji minimum pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji pejabat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion atau setengah bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Pertua, terkait hal gaji bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Mandandi akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi. Bermaksud
mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama, termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri, iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rencangan tebatan banjir di Sungai Ramai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan, dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota Sas, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malani telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak RM1.5 bilion untuk Sabah dan RM1.5 bilion untuk Sarawak. Dan insyaAllah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima RM18.7 bilion dan Sarawak RM16.2 bilion. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya
infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambilan alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. DBKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman. Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80,000 pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Darah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030.
kita akan pastikan ada pengecualian penuh D2 stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tazidah Betua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan sahaja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah RM200 juta. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada RM7.5 bilion. Bagi kerja selenggara perbaikan
penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 35, Jawatankuasa dan juga yang telah dirojok kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan Teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera merentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas perjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glik akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategi. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi dunia, ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada setahun kita menang, ada tahun Arab Saudi menang. Tapi di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tuan-tuan dan Puan, kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan Jawatankuasa, Majlis Halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mau mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapak-bapak di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima. Ahli KWSP yang mencapai usia 55 dan 60 tahun boleh memilih skim iMas untuk menerima pengeluaran bulanan supaya baki simpanan terus menjana dividen. Kepada komuniti orang kurang upaya, sukacita saya umumkan peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU ditingkatkan kepada RM1.5 bilion untuk manfaat lebih 300,000 orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas.
Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan Tabika Orang Asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli. Sejak 2023, Kerajaan Madani telah membantu lebih 250 ribu rakyat keluar dari belenggu kebangkrapan. Dia turun tuang. Terima kasih. Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrap daripada 100 ribu kepada 150 ribu ringgit. Bagi mempercepat proses bebas bangkrap, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga UKU, pesakit kronik, warga emas, penjaga pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap. Lunas keempat, mengangkat mutu perkhidmatan rakyat. Ketangkasan perkhidmatan itu harus diutamakan. Bermula dengan Kementerian Kesihatan. Maka Kementerian Kesihatan ditambah peruntukan menjadi 47.7 bilion ringgit. Ya. Nah, saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan. Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan. Tentunya ramai yang terkejut dan duka cita atas tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan ke depan, barisan hadapan. Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100. Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumbar luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara. Kerajaan akan meluncurkan pelan Medi Asas mulai 2027. Pada harga mampu milik, melalui pelan ini, bayaran hospital akan mengikut jenis diagnosis dan rawatan supaya kos lebih terkawal serta mudah dijangka, terutama juga melibatkan hospital swasta. Ahli KWSP di bawah 55 tahun dibenarkan membayar premium Medi Asas melalui akaun sejahtera. 9 fasiliti baru akan dibina, kompleks klinik pakar, Hospital Sultan Aminah Johor, Pusat Pakar Pergigian Kuching Sarawak, Kompleks Kesihatan Bersepadu Gerik Perak, Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan dan lain-lain. Semua prasarana hospital dan klinik awam akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan RM1.2 bilion. Ini termasuk menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki.
Pendidikan. Kita mula dengan peringatan dari Pujangga Agung Tamil Tiru Valluvar melalui karyanya yang masyhur Tiru Kural dalam rangkap ke-731. Bunyinya Tala Vilayulum Takarum Tal Vilay Chela Chelvarum Sarvada Nadu. TPM faham, tak payah terjemah. Maksudnya, negara yang unggul ialah negara yang subur hasil buminya, tinggi ilmu dan budi pekerti rakyatnya, serta makmur kekayaan tanpa meninggal dan mengesampingkan akhlak. Ternyata sejak zaman silam, Tiru Valluvar mengingatkan bahawa hebatnya sebuah negara tidak sekadar bersandar kepada limpahan khazanah dan mercu tanda, tetapi ditunjangi kebijaksanaan, keadilan dan kemuliaan insan. Itu karamah insan dalam istilah orang Islam. Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan kekal oleh itu menerima peruntukan tertinggi hampir RM69 bilion. Setuju supaya peruntukan bagi membaik pulih menyelenggara semua jenis sekolah ditingkatkan kepada RM2 bilion. Peningkatan ini bermakna sekolah kebangsaan naik RM100 juta, sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta, sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta kerana jumlah pelajarnya sangat kecil. Kemudian kita tambah juga dengan kadar segera. Peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar, dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi. Hampir RM1.3 bilion disediakan bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Hampir 500 ribu murid dijangka memasuki darjah 1 tahun depan, termasuk lebih 70 ribu yang berusia 6 tahun. Bagi menampung pertambahan murid darjah 1, sebanyak 3,500 bilik darjah tambahan dijangka siap sebelum akhir tahun ini melalui kaedah IBS. Kerajaan akan terus membina sekolah baru, bangunan prasekolah serta kemudahan di sekolah sedia ada. Antaranya daripada puluhan, saya pilih beberapa sekolah. Sekolah Kebangsaan Seri Cemoh, Ipoh, Bandar Seri Nia, Sepang, SKT, SS, JKT, Tamil, Ladang Pamol, Keluang. Sekolah jenis kebangsaan Cina, Bandar Bahkota, Ceras. Bangunan prasekolah DSK, Bulu Silau, Keningau, Sabah. Kolej matrikulasi yang saya saksikan sedang dalam dibina di Marang, Terengganu. Marang, tak tertinggal, di Terengganu. Bagi menggalakkan penglibatan rakyat dalam pembentukan persekitaran sekolah yang berkualiti, tabung sumbangan awam sekolah akan ditambah baik supaya sumbangan sukarela ibu bapa, alumni dan masyarakat boleh digunakan untuk operasi sekolah, membaiki dan lain-lain. Dan sumbangan tunai kepada tabung ini layak mendapat potongan cukai sehingga 10% daripada pendapatan agregat. Sukacita saya umumkan, bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya disalurkan bantuan ini langsung
melalui sekolah. Kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan prestasi anak-anak, tetapi juga pembentukan syakhsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan. Seperti mana telah saya umumkan sebelum ini, kerajaan bersetuju untuk memberikan allowance sara hidup kepada yang saya janjikan. Pelajar tingkatan 6 yang berjumlah RM2,500 untuk pelajar tingkatan 6. Ini tidak diberikan sebelum ini. Keputusan kita ialah untuk menyamakan allowance pelajar tingkatan 6 dengan allowance pelajar matrikulasi dan akan memberikan manfaat kepada 90,000 pelajar tingkatan 6. RM870 juta disediakan untuk rancangan makanan tambahan kepada lebih 800,000 murid. Perundangan pendidikan tinggi yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di peringkat akhir itu di antara lain menggantikan beberapa peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti ada sekarang. Tentunya ia lebih luas daripada masalah sekatan pada mahasiswa. Tetapi berkuat kuasa serta merta, selain daripada kajian yang melibatkan pengurusan universiti, berkuat kuasa serta merta semua proseding tata tertib universiti awam berkaitan dengan kebebasan bersuara, pernyataan pandangan, kritikan awam kepada termasuk pada kerajaan dan perhimpunan awam perhimpunan aman telah dihentikan. Berkuat kuasa PTPTN ini ditubuhkan sebagai menyelamat anak bangsa bercita-cita melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400,000 peminjam PTPTN. Ya. Saya percaya tidak akan jadi isu kerana dia belum mampu, dia tak perlu bayar. Dia mampu, dia bayar hanya RM50 sebulan. Baik. Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028. Bagi menangani isu penginapan mahasiswa yang memang menjadi isu besar di kalangan mahasiswa kita, kerajaan telah mengambil langkah segera dan dengan perbincangan KPPT untuk memperkenalkan beberapa pendekatan baru termasuk dengan GLIK. Umpamanya fasa 1 residensi mahasiswa Universiti Melaya dijadualkan siap di sekitar 2030 atau awal 2031 untuk memberikan tempat ruang kepada 10,000 mahasiswa Universiti Melaya. KUAP akan melabur RM750 bagi projek Vista Kampus, iaitu pembinaan kediaman siswa di 6 universiti terpilih termasuk UNISA dan UITM. Setiap mahasiswa diberi dijamin dengan penyediaan makanan. Kerana dalam beberapa dialog pertemuan ada yang mengatakan tidak cukup dana untuk makan. Maka
keputusan kita ialah mengembangkan dapur siswa madani diperluas ke politeknik IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja. Potongan cukai akan diberikan kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi tujuan tersebut mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Mahasiswa Sabah, Sarawak dan Semenanjung berulang alih hadapi masalah dengan kenaikan kos. Maka dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan, tiket penerbangan Fly Siswa Madani 2027 ditingkatkan kepada RM500 juta. Ditingkatkan kepada RM500, maaf. Dan sebaik menteri dengar. Saya nak semak sama menteri dengar atau tidak. Jadi ini akan memberikan manfaat kepada 60,000 penuntut IPTA dari Semenanjung ke Sabah Sarawak atau Sabah Sarawak ke Semenanjung. Kepada semua pengguna pengangkutan awam, kemudahan MY50 diteruskan untuk manfaat 300,000 pengguna bas dan rel prasarana di Lembah Kelang. MY Commuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM komuter, selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa, satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain. Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan terkendala. Oleh itu, prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera bagi memastikan kelancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, prasarana melabur lebih RM3.4 bilion untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set tren baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM komuter. ECRL fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China turut sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Ahli Parlimen Kelantan tak sambut pula. Sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand. Dan ini peringkat kajian awal dan mendapat persetujuan daripada kerajaan di Kelantan dan mengibatkan satu proses pengambilan tanah yang juga rumit. Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol. Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu. Kerajaan terus memperkasa peranan jurutera daerah. Ini penting kerana beberapa projek kecil itu tertangguh kerana bidang kuasa jurutera daerah yang terbatas. Maka kita telah tambah peruntukan untuk maksud tersebut kepada RM40 juta. Ketangkasan penyampaian perkhidmatan diketuai oleh dalam pasukan STAR oleh Ketua Setiausaha Negara dan merongkai beberapa kerenah birokrasi dan mengurangkan kos pematuhan. Hampir RM25 juta disediakan untuk mempercepatkan urusan kerajaan dengan rakyat dan perniagaan. Saya mendengar juga keresahan kontraktor pembinaan yang terkesan dengan peningkatan kos.
harga semen, harga besi dan lain-lain. Oleh itu, kerajaan bersetuju memperkenalkan semula klausa perubahan harga atau VOP khusus untuk menampung kenaikan kos diesel dan bitumen bagi menjagakan pelaksanaan projek berkepentingan rakyat seperti pembinaan kuartus, sekolah, asrama, klinik dan dewan. Projek yang mempunyai pre-approved plan oleh JKR dengan nilai sehingga 5 juta ringgit boleh dipelawar menggunakan kaedah sebut harga.

TNB melabur 15 bilion ringgit untuk memperkukuh grid nasional bagi menjamin kelangsungan permintaan elektrik negara. UEM Lestra melabur 1 bilion ringgit masuk melaksanakan projek penyimpanan tenaga di KLIA dan tenaga hybrid berkapasiti 1 gigawatt di Johor. Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%. Agri komoditi dimulakan dengan pelaksanaan projek tanaman padi 5 musim dalam 2 tahun yang amat penting bagi kelangsungan bekalan beras negara. Kerja-kerja menaik taraf sistem pengairan di 15 blok sawah sedang berjalan mengikut jadual di Kedah. Projek pemulihan empangan Pedu dijangka siap pada penghujung 2027. Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri bagi melaksanakan agro makanan untuk menjamin menjana hasil yang bermakna. Kerjasama ini akan terus diperhebat dengan peruntukan 300 juta ringgit. Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar 4,300 ringgit meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak. Bagi mempulih dan menyubur semula tanah sawah padi, RM20 juta disediakan untuk membekal baja folia di lebih 10,000 hektar tanah sawah. Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta ringgit allowan sara hidup sehingga RM300 sebulan. Bulan lalu saya berkesempatan dengan Menteri Komoditi mengadakan libat urus bersama pekebun kecil dan pengusaha komoditi. Maka dengan itu saya ingin mengumumkan peruntukan bagi membaik pulih jalan ladang digandakan kepada RM100 juta. Pembiayaan hybrid berjumlah RM100 juta disediakan bagi membantu penanaman semula sawit milik 4,500 pekebun kecil. Kaedah hybrid digunakan bermakna pekebun kecil hanya perlu membayar balik separuh pembiayaan. Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil. Kemajuan Felda semakin dirasai peneroka. 109,000 peneroka kini memiliki hak milik tanah dan purata pendapatan bersih peneroka meningkat daripada RM2,272 sebulan kepada RM3,800 tahun ini. Penyah senaraian FGV pula memperkukuh kewangan Felda demi menjaga kebajikan peneroka. Bagi tahun 2027, kerajaan

Teruskan 1.26 bilion ringgit bagi menjamin pengukuhan keuangan Felda, penyelenggaraan jalan serta perumahan generasi Felda. Pertahanan, bermula dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan 22 bilion ringgit. 7.1 untuk membeli dan menyelenggara aset-aset angkatan tentera, polis dan baran uniform. Dan beberapa fasiliti baru akan dibina, antaranya ibu pejabat APMM di Tanjung Kupang, Johor, Kompleks Batalion 19 PJA Ceras, Immigration Keningau, Sabah, 3 buah balai polis baru di Sungai Rambai, Melaka, Tanjung Malim, Perak dan Batu Lintang, Seri Aman, Sarawak. Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan diperuntukkan 490 juta ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal. Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak. Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tempatan banjir bernilai 336 juta ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan lebih hampir 320 juta ringgit. Agensi Pengurusan Bencana Negara diperuntukkan 260 juta ringgit. Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar bantuan pembaikan rumah mangsa bencana kepada RM10,000 daripada RM5,000 sekarang. Lunas ke-6, memecah siling keupayaan ekonomi. Kita mencapat pertumbuhan KDNK suku kedua pada 6%. Ia ini prestasi yang tidak terjangkau termasuk oleh agensi kerajaan. Dengan momentum berterusan, pertumbuhan ekonomi 2026 diunjur berkembang antara 4.8 hingga 5.3%. Kendatipun dunia dijangka terus dalam ketidaktentuan, asas ekonomi negara alhamdulillah masih kukuh. Oleh itu, pertumbuhan KDNK 2027 diunjur terus berkembang antara 4.2 hingga 5.2%. Hampir semua peniaga di Malaysia ialah PMKS. Mereka menyumbang kira-kira 40% kepada ekonomi dan menggajikan sekitar 8 juta atau separuh tenaga kerja. Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 0.1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000
hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000. Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang memberi manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta. Pembiayaan mikro ini merupakan salah satu cara membantu pengusaha kecil menambah pendapatan. Oleh itu, pembiayaan mikro ditingkatkan untuk tahun 2027 kepada RM6.6 bilion. Melalui amanah ikhtiar Malaysia, Kelantan merekodkan jumlah pembiayaan tertinggi, sementara Sabah mencatatkan penerima paling ramai. Untuk tahun depan, RM3 bilion dana amanah ikhtiar yang tersedia bagi membantu 360,000 pengusaha di peringkat yang kita mikro kecil. Tekun ditingkatkan kepada RM1.3 bilion menyokong pembangunan usaha Bumi Putra. Untuk kaum India, pembiayaan di bawah tekun dan amanah ikhtiar ditingkatkan kepada RM150 juta. Ini akan membantu pusat kecil India untuk mengembangkan perniagaan mereka selain yang di bawah Mitra. Di bawah BSN pula, pembiayaan mikro disediakan sebanyak RM1.7 bilion. Agihan kepada golongan belia, pekerja gig, penjaja, wanita dan golongan rentan. Kad kredit asas mula ditawarkan oleh institusi pembankan, perbankan bagi mengurangkan kadar faedah tidak melebihi 14% setahun. Jadi saya ambil kesempatan ini menyatakan penghargaan kepada Alliance Bank, Maybank dan CIMB yang telah menawarkan kemudahan ini. Susulan konflik Asia Barat, Bank Negara Malaysia telah menyediakan pembiayaan sebanyak RM5 bilion bagi membantu PKS yang terkesan. Sambutan yang diterima menggalakkan. Maka Bank Negara Malaysia setelah jaya menyalurkan RM5 bilion, dengan ini bersetuju menambah RM5 bilion lagi dana pembiayaan ini. Tahun depan SJPP dan CGC menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM32 bilion dan diperluas meliputi syarikat pertengahan dalam semua sektor dengan had jaminan turut ditingkatkan sehingga RM50 juta. RM1 bilion jaminan SJPP dikhususkan bagi menyokong pengembangan syarikat tempatan melalui M&A. Ini bermakna bagi tahun 2027 jumlah keseluruhan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan akan ditingkatkan daripada 50 ke 57 bilion ringgit. Tan Sri Yang di-Pertua, setakat 8 bulan pertama 2026, perdagangan negara telah mencecah 2.5 trilion ringgit. Bukan saja tertinggi dalam sejarah tapi lonjakan yang mengejutkan. Sebanyak 31.2% kepada ekspor. Ekspor melonjak sebanyak 31.2% kepada 1.36 trilion ringgit. Maka matrik diperuntukkan RM60 juta bagi membina keupayaan syarikat tempatan dan menembusi pasaran luar negara. BPMB menyediakan pembiayaan RM1 bilion bagi menyokong PMKS untuk pasaran ekspor. Ada beberapa contoh azmi warisan pengusaha kopi Kampung Sungai Leman, Selangor, mendapat platform nadi berjaya meningkatkan hasil jualan sehingga 80% atau RM240,000. Jadi platform nadi ini harus terus diperhebat dengan peruntukan RM142 juta supaya usahawan muda dapat manfaat dan juga kecanggihan sistem yang melibatkan digitalization
dan juga AI. Kuap mewujudkan dana Univisi RM50 juta bagi membawa hasil penyelidikan universiti ke pasaran. Kerajaan juga sedia mengambil risiko peringkat awal agar lebih banyak modal swasta tampil menyokong ciptaan tempatan. Keresahan peniaga kecil dan kewujudan syarikat e-dagang asing. Ini satu masalah besar yang dibangkitkan. Syarikat-syarikat berdaftar di luar negara masuk dan mengambil alih peniaga, peranan peniaga-peniaga kecil. Maka tanpa pengawasan dan penguatkuasaan yang munasabah, kerajaan meneliti langkah perundangan dan penguatkuasaan bagi melindungi kepentingan PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil dan dibeli oleh rakyat harus terjamin selamat dan halal bagi umat Islam. Maka RUU e-dagang akan dibentangkan dan syarat akan datang sebagai usaha memperkukuh accountability platform penjual dalam talian dan menjamin kepentingan rakyat tempatan. Pelaburan diluluskan bagi separuh pertama 2026 ialah RM218.5 bilion, penambahan 11.7%. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan diamanah membina ketahanan ekonomi domestik dan meningkat keupayaan syarikat tempatan bernilai tinggi. GLIC melalui Gear Up menggembleng pelaburan domestik berjumlah RM25 bilion. Ini usaha awal, dulu pernah dilakukan tapi cara sangat terbatas, tapi ini dengan ikhtiar kita telah menambah, memastikan pelaburan oleh syarikat tempatan khususnya GLIC dalam negara. Umpamanya Sime Darby Property, KWSP, LTAT menubuhkan New Economy Venture Fund RM1.2 bilion, iaitu logistik di Elmina, Selangor. Syarikat mula niaga atau startups diberi laluan lengkap daripada idea kepada modal awal dan penskalaan. Syarikat pertengahan perlu segera mandiri bagi meneraju industri bernilai tinggi. Oleh itu, jelawang kapital khazanah dan dana perintis KWAP melabur RM450 juta dalam membangun dan pembangunan syarikat mula niaga. Dana NIMP, dana pemacu KWAP dan dana MTC khazanah keseluruhannya berjumlah RM2.1 bilion untuk maksud yang sama seperti ENE, digital dan peranti perubatan. Reformasi madani telah mengembalikan keyakinan pelabur. Hanya dalam 2 tahun Malaysia melonjak ke tangga 15 indeks daya saing dunia. Kita menduduki tangga pertama sebagai destinasi nomad digital dalam Romawi Global Relocation Index 2026. Kita mesti terus mempermudah urusan perniagaan supaya syarikat global mudah beroperasi di sini dan membawa masuk bakat mahir ke dalam negara kita. Pertama, menambah baik galakan cukai hub perkhidmatan global, antaranya kadar cukai istimewa 5% ke atas pendapatan daripada aktiviti JSH bagi syarikat baru. Kedua, pemegang PAS Nomad DE Rantau mencapai had 2 tahun akan diberikan 2 tahun tambahan untuk tinggal dan bekerja secara remote di Malaysia tertakluk pada syarat ditetapkan. Ketiga, pasangan kepada expatriate pemegang PAS penggajian kategori 1 dengan PAS tanggungan akan dibenarkan untuk bekerja di Malaysia tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Tanya Dia Bertua, sempadan negara adalah gerbang baru kemakmuran. Medan merancakkan perdagangan, menarik pelaburan dan mencipta pekerjaan bernilai tinggi untuk anak muda. Di selatan, JSSEZ menggabung kekuatan Malaysia dan Singapura. Pelaburan mencecah RM132 bilion. Saya dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan meluncurkan pelan induk serta blueprint JSSEZ pada akhir tahun ini. Nexus sedenak
bakal menjadi kutub baru.

0: Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ada yang menyokong?
1: Tuan Sri Ketua, saya mohon menyokong.
2: Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul.
0: Baik, dengan ini saya persilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan.
3: Saya mohon mencadangkan bahawa usul atas nama saya di dalam aturan urusan mesyuarat yang berbunyi bahawa Dewan ini mengikut subsection 43 dalam kurungan Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada 85 bilion ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2027 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2027 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 22 tahun 2026 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butir-butir itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut diserahkan kepada Tuan Kuasa sebuah majlis.
0: Baik, ada siapa yang menyokong?
1: Tuan Sri, betul, saya mohon menyokong.
0: Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 63/3, perbahasan di atas usul-usul bagi bacaan kali yang kedua atas rang Undang-Undang Perbekalan 2027 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2027 hendaklah ditangguhkan kepada satu tarikh tidak kurang daripada 2 hari setelah usul-usul tersebut dicadangkan dan disokong. Maka dengan yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 12 Oktober 2026.
4: KWSP.
5: Baik, selamat sekian saja Pembentangan Belanjawan 2027 Malaysia Madani Menggapai di Langit Mengakar di Bumi yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim yang berlangsung di Dewan Parlimen. Yang Amat Berhormat.

0: Ima'atu jemaah hala majlis kesyukuran do kananak na alang ke saya puluh duman alang ana masjid jamek Kuching lebih dahlam de. Majlis kesyukuran peringkat negeri dahlam de halang atang nepak hadiana lim hiakna Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng pejidhin kurikulung pemimpin Islam negeri. Hadiana nahari dehin solat maghrib dehin ishak, wanan dah basa yasin dehin na doa kesyukuran. Basa yasin dehin negeri, dah sebayang hiana imam mayak negeri Sarawak Sahibus Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Alang taklim hiana Menteri Belia dan Sukan dehin pembangunan usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dehin timbalan menteri hak Jabatan Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Namlong hukadha alang ngiyoh kemuncak bintang P. Ramli 2026 aduani hipun awang deng jam dalam lahu tek jauh Daleh Sarawak alang kaya sejarah dahin warisan. Namlong pesertanan negeri tepanohinang Museum Warisan Perindustrian Limbungan Brokha Kuching. Hadianan yaknah balik menaan-an program alang uan petmei mendahlo empayan petadiang na malam do miguani. Nam loong alang petadi yang tek malam de miguani yakna Mahathir Zailani men zon Sarawak, Ror Azhar men zon utara, Mus Ramli zon tengah dehin Hasnul Hasan men zon timur. Alang men zon selatan yakna P. Arwan dehin zon Sabah yakna Ijan Ramli. Lasan Abang Neplong Hadriani yakna Hak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak UNIMAS. Sarawak FM pemo kemuncak bintang P. Ramli 2026 ngejeloh radio di media sosial do minggu ini dari pukul pitan malam. Kelunan Bangu Lim dan hendang hak Facebook Sarawak FM dahin RTM klik. Dah alang puboh media sosial Sarawak FM, Muzaldi Rabai Tekbara, abang pendengar hadiana dah lakukna lebanan promosi peji dahin peserta bakih strategik jarun pekadik do awan dah sangna petadianganan. Kemuncak bintang P. Ramli 2026 tek namlong dah alang sang petek dahin hikal sang api namok ji tek malam demigua ni. Itam sang jam. Programanan sang anak dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak UNIMAS an pemotemu hak pulutek puluk ji do bulan puluh ane. Iha an pendengah teng tegu dahlok peji dan bakih strategik bayar semeset mai basung mendah alang sang nyadui hak radio dan media sosial Sarawak FM hebang petadi yang bintang P. Ramli 2026 anna hak Kuching. Dengar ni ana pemo man radio kayan Miri FM. 50 long kelunan mandaleh Indonesia alang tehak depot Bukit Semuja Serian u ana teluli pala daleh dahak dahalam deh. Menlim hukahanan 34 lake dahin 20 long doh dahin 5 long dahak nyam hadui matal dahak pakai alam tanah, pakai kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Terbeduk. Hadi matal dah uliani anna peji dehin Konsulat Jeneral Republik Indonesia. Tino hadianan pejo sayu selamat dehin ngio aturan alang ngau anetap. Hak miri jilake manadalah ni antahan peji dehin saya loong doh manadalah ja. Antahan tegu dah alang ngau kuasa miat hadui lawat haji pusat hiburan alang teh hak jalan kubu do migu areh deh. Ngio dengar Facebook polis daerah Miri, lima umur dah lo hianah mana 20 telok atau 40 telok duman. Mana persa, dah langa kuasa premis hiburan anan anabara hajak hipun lesen dagang dan hiburan alang bayat sah dalam jaka alang u anetap. Mina panuti, permis anan kita dah nasala teda akta immigration 50 pitan 60 telok awin pegaji kelunan mendaleja jan pake permit alangsa. Saya loong dahak dohanan, kita dahak nasala pake pas lawatan sosial awan dahlok nyadui talama dalehane. Manita melim, nunanita peji taklah mendengah lebih alang an Rosita Ampung Usang menamin dengah RTM Kuching, saya lebih din salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak. Radio Malaysia Kayan Pejidhen Kelok. Radio Malaysia Kayan

Semoga semuti pun-pun abar. Beranjawan 2020 tokod STR dua sara obon nama jadin semongnom bilion ringgit. Kerjasama Petros dua syarikat masang platform kecerdasan buatan dua infrastruktur digital Sarawak. Polistan dua naan dari tebang murat taruh poin taruh juta ringgit dadah pakai belon. Selamat gumi bersama Dr. Lini Cemon dan Abang Gumi YFM Bidoyo Demuti Tongon Abar. Tokot sumbangan tunai rahmah STR dua sumbangan asas rahmah SARA 2020 obat paat ki semongnom bilion ringgit dibanding semonglimo bilion ringgit si bayu iti. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Penduduk Belanjawan 2020 nang suap penerima STR yak terima SARA nok RM150 ni bulan atau RM1,200 ni sewa. Pindurung inoh tapot ngin utung tuduk prii juta penerima. Selain inoh, rakyat Malaysia de berumur. Semua moi sewa kisomu deidoh penerima STR yak terima SARA Madani RM100. Pindurung yak oboh ngin dua sidoh yak inoh Sibayuh Aidilfitri, Dua Ambang Merdeka, dia ingin utung tuduk semang taruh juta rakyat bayar golongan M40. Perintah tong setuju geh nama penggunaan SARA ngan milih barang basah dua segar di 200 semongnom pasar tani fama seluruh negara. SoftBank Group Corporation Grab Holdings Limited Dua Petroleum Sarawak Berhad sumia mengenai pokat janji rangka kerja seantero kapi masang platform kecerdasan buatan AI dua infrastruktur digital di Sarawak. Syarikat dan kenyataan bisama tanenang yak naik kerjasama ngirusuk pokat janji layak masang pelan hala tuju pimasang platform ino secara bitaka. Kerjasama ino tong teroka peluang dan suak rantaian nilai AI. Iti demolot pengkomputeran, dua perkhidmatan AI, teknologi maju, robotik, tenaga kerja tempatan, dua pimasang komuniti. Kerjasama ino, ngana nyukong aspirasi Sarawak masang ekonomi dogit nilai begatung, detapot pacu teknologi, selain sumbang, tuduk bikomang infrastruktur, digital dua kesaling hubungan Malaysia. Tara ratus tarpujunan pegawai perubatan mau lapor odopeh di Sarawak. Jumlah ino sok suai 520 junaan dayak kerja di negeri ti. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nang di Sabah. Pegawai perubatan mau lapor odopeh yole tara ratus tarpunuam naan sok 520 naan yang ada tapod kerja. Secara keseluruhan, peratusan pegawai perubatan demo lapor odopeh di sok dua negeri ioh leh nuam pertaruh peratus sok jumlah pendapatan demo obongin. Ngane odak pegawai perubatan lapor odopeh di Sabah dua Sarawak, KKM, mo naik taraf sistem e-houseman, ngane nama pagu kaedah penempatan pegawai perubatan lantikan tetap. Pegawai tong layak ge terima elaun bitukar dan kadar 100% demolot elanman, bayar sewa hotel, tambang pimonu, doh bogok masam pimudah debokon. Projek nama paguh padang belon miri gin peluang tuduk Sarawak bikirian identiti doh batan asal negeri. Nelain Menteri Pengakut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin. Reka bentuk dalaman Terminal Bau Ino, yak bikiran keunikan seni doh warisan masyarakat di utara. Subungan ino penggiat seni doh pengusaha kraft tempatan obok Arab tapod obok ngin peluang bikusi pimane dan projek ino. Yo subordiniti dan sesi libat urus bisamah Jabatan Kerja Raya Malaysia Persatuan Kemudian penggiat seni doh pengusaha kraft tempatan di Miri. Projek nama pagu Padang Meron. Projek nama paguh Padang Beron Miri bitokot RM445 juta dia nama kapasiti pengendalian penumpang 4 juta ni sewa dibanding 2 juta adinti.
industri bulu Sarawak perlu berari tuduk naik produk lebih tokot bergantung dua skala ayu. Gapit Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah Dua Alam Sekitar, Datuk Len Talib Salinang, pendekatan ino buka peluang ekonomi bau tuduknya tempatan denai bisnes dua komuniti luar bandar. Subangan ino, industri bulu perlu naik penyelidikan dua sentiasa naik pemasang dengan naik produk detah pot nuna pimitiak pasaran. Antara bayu arang, perabot, lantai bulu, panel komposit, hasil kraft bayar produk dipakai bulu. Datuk Len Sabadiniti dan Pinggu Sapeh takar tajuk seminar Hari Buluh Sarawak di Kuching. Kita bu dua abar. Projek Jalan Teku Pasai Siong ki Kemuyang di Sibu yak jadi ni ada pencapaian depaguh dan kejuruteraan Sarawak. Pengarah Opis Kejaraya JKR Sarawak, Datuk Kasidi Morris Nang, sebahagian sok projek ino pakai struktur, lengkungan bitikat, 104 meter omue. Pendekatan ino ngan yang ngejawin keadaan tanah lomut, dua risiko mendapan, serain ngan notu olan debonai, lobi stabil, selamat dua tahun. Apabila mau siap, itih yak naik rekod bau dan industri pembinaan sebagai struktur, lengkungan bitikat domu di Asia Tenggara. Pimono projek itih nunak jadual dongi jakak siap dan bulan prii sowa 2027. Kudu-kudu projek bekalan piin bisik aboh naik di Dewan Undangan Negeri, Dun Krian di Saratok. Nuna in ahli Dewan Undangan Negeri Krian, Friday Belik, projek inoh yoleh di kawasan Ulu Sebetan, kawasan Brayang do kawasan Mudong, Tapang Ujan Kop Ibus. So projek ni ribat kos 100.5 juta ringgit, demokin peritah negeri. Projek ni jakak siap dang bulan limo, sowa 2020, dua yang ingin utung tuduk 20 taru boleh botang dua sekolah rendah. Saat kawasan Ulu Gerenjang, projek bekalan piin mo'oboh ngibonar Opis Kemajuan Desa dan Wilayah masih ditakah survei pihak perunding. Serai inologi rawatan piin di kaki wong tong ya oboh ngipaguh ke. Gilibat kos 240 juta ringgit, kapasiti loji oboh nama sok taruh puluh juta liter ni onu MLD kin 20 MLD. Taruh per 2.2 kilogram dadah jenis pil Erimin 5 mengubah ngirapas ngirusuk di operasi di Padang Melun Antarabangsa Kuching 20 Mei on bulan prii diropas. Pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saiful Lizan Isyahanang dadah ino bitokot taruh poin taruh juta ringgit. Dua ahli sindiket pengedaran dadah berumur 25 dua taruh per prii sowak tong obah targe. Sindiket Bisaya nang aktif sok bulan moi diropas dengan modus operandi mit bekalan dadah sok Johor Bahru do tabah molot ki Kuching pakai pimono belon. Sok dua odap suspek ogi rekod jenayah lampau di naan ado obah tapot positif dadah. Sok dua suspek mengubah tuduh di Mahkamah Magistrat Kuching dari Board Section Talu Pemperi B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bikait kianat kedes serba neka di kedua-dua topat di daerah, DCP Saifuli Zanang, limo naan dari tempatan membuat takap setakat itu. Polis masih karik, moi naan adok ngan turun kroja nyasat. Polis mitianya adok gi maklumat odak nog turun kroja nyasat. Ratus debogo obah sibaya disah naik atau kapah oni sijak spekulasi detapot jejas kroja nyasat. Ngan ku ngemas sabar ku basah bau pun puna. Belanjawan 2027 tokot STR Dosara obah namah jadin semong nuam bilion ringgit.
Kerjasama Petros dua syarikat masang platform kecerdasan buatan dua infrastruktur digital Sarawak. Peristahan dua naan dari Toban Morot Taru Poin Taru Juta Ringgit dadah pakai belon. Diliti Abah Weh Pemdayu Dabos Sidi Arosita Ampong Sot Section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan BLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menerusi pembentangan itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Turut diumumkan penanda aras gaji sara hidup syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ia dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan memanfaatkan 230,000 pekerja. Syarikat selain perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya pembayaran dibuat melalui akaun bank selaras dengan Akta Kerja 1955. Syarat itu bertujuan menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA bagi 2027 ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. 9 juta penerima STR bakal menikmati bantuan SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bagi membantu pesawah, bantuan sebanyak RM2.62 bilion disediakan bertujuan membolehkan golongan tersebut menikmati bantuan sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah meliputi subsidi benih, baja, racun, upah bajak dan harga padi.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
0: Sementara itu, RM20 juta diperuntuk bagi membekalkan baja folia bagi lebih 10,000 hektar tanah sawah untuk memulih dan menyuburkan semula tanah. Untuk nelayan, Perdana Menteri berkata mereka yang layak terus menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM1.65 seliter sebanyak RM178 juta turut disediakan. Antaranya bagi insentif hasil tangkapan dan allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta.
0: Geran turut disediakan bagi pelaksanaan projek akuakultur termasuk membekalkan sistem bioflok untuk tenakan tilapia. Agrobank pula menyediakan pembiayaan RM40 juta bagi projek akuakultur. Menurut Menteri Kewangan, kira-kira 600,000 pekerja e-hailing dan p-hailing bakal menerima manfaat pakej bernilai RM160 juta yang dibiayai bersama kerajaan dan Grab tahun depan. Pakej itu bertujuan meningkatkan pendapatan bersih serta menambah baik kebajikan pekerja gig. Sementara Majlis Perundangan Gig sedang merundingkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan dan standard minimum perlindungan sosial. Tidak dilupakan penjawat awam.
1: Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan untuk 1.3 juta penjawat awam grade utama B dan ke bawah. Termasuk latihan kontrak, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Ketika membentangkan belanjawan 2027, Perdana Menteri berkata jaminan pembiayaan perumahan sehingga RM20 bilion disediakan menerusi skim jaminan kredit perumahan SJKP bertujuan membantu 80,000 pembeli rumah pertama, khususnya golongan bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif, khususnya di Sabah dan Sarawak. Turut dinaikkan bantuan awal persekolahan kepada RM200 berbanding RM150 sebelum ini. Bantuan itu bertujuan membolehkan murid membuat persiapan bagi sesi persekolahan 2027. Seramai 5.3 juta murid layak menerima bantuan awal dengan peruntukan RM1 bilion. Kerajaan turut bersetuju memberikan allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500 menyamai allowance pelajar matrikulasi yang bakal memanfaatkan 90,000 pelajar tingkatan 6. Bagi rancangan makanan tambahan, peruntukan RM870 juta disediakan untuk lebih 800,000 murid. Bagi sektor kesihatan, Datuk Seri Anwar memaklumkan 9 fasiliti kesihatan baharu akan dibina serta peruntukan berjumlah RM1.2 bilion disediakan. Ini bagi menyelenggara termasuk baik pulih prasarana hospital dan klinik kesihatan sedia ada. Peruntukan berkenaan termasuklah melibatkan kerja-kerja menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pembinaan fasiliti baharu itu antaranya melibatkan kompleks klinik pakar dan pusat rawatan harian di Hospital Sultanah Aminah, Johor, pusat pakar pergigian Kuching, Sarawak, Kompleks Kesihatan Bersepadu di Greek Perak dan Kompleks Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan. Selain itu, Perdana Menteri berkata seramai 47,000 anggota paramedik dan jururawat bakal menikmati kenaikan kadar bayaran insentif pos basik daripada RM100 kepada RM200 sebulan. Kerajaan turut mengumumkan kenaikan insentif bagi petugas perkhidmatan kesihatan udara susulan tragedi nahas helikopter di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan hadapan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100.
0: Bagi tahun depan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Menteri Kewangan berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Sekian berita khas belanjawan 2027 yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Nirayah Pikir, Samah Dengan Abi. The Segment Ngancang Putih, YFM Bidaya.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam berita khas Belanjawan 2027. Jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga sumbangan Asas Rahmah SARA ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi.
1: Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan Hal Ehwal Islam ditingkatkan daripada 2.6 bilion kepada 3.1 bilion ringgit. Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia turut ditubuhkan termasuk memperkenalkan sijil Turas Malaysia bagi memperkukuh institusi pondok. Selain itu, JAKIM dan Pembadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC akan menyediakan peranti serta latihan digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Datuk Seri Anwar turut memberitahu insentif pengajaran murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan sekaligus memanfaatkan 20,000 guru pendidikan khas. Selain itu, dua pusat permata kurnia akan dibina di Melaka dan Pahang termasuk lebih 130 kelas tabika tunas istimewa baru turut dibuka di kawasan desa seluruh negara. Turut diumumkan sebanyak 15 premis pemulihan dalam komuniti PDK dinaik taraf kepada pusat terapi khusus untuk manfaat 20,000 orang kurang upaya OKU sindrom Down mendaftar. Dalam pada itu, sebanyak RM20 juta diperuntuk untuk program Dapur Siswa Madani. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan diperluas kepada Politeknik dan Institut Pendidikan Guru.
1: Setiap mahasiswa dijamin dengan penyediaan makanan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan Dapur Siswa Madani diperluas ke Politeknik, IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja.
0: Jasa dan usaha 1.6 juta penjawat awam terus dihargai kerajaan. Perdana Menteri berkata peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion.
1: Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, elaun anggota rela bom bebantuan sukarelawan polis dan sukarelawan pertahanan awam juga dinaikkan. Sekian berita khas Belanjawan 2027 yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

510 bilion ringgit untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion ringgit diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion ringgit tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion ringgit untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: 25 bilion ringgit pelaburan GLIK, 11 bilion ringgit pelaburan awam swasta, 14.2 bilion ringgit pelaburan badan berkanun persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, 363.6 bilion ringgit. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada 380.8 bilion ringgit.
0: Menurut Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion ringgit, meningkat berbanding RM66.2 juta ringgit tahun ini. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion ringgit kepada RM2 bilion ringgit.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta ringgit. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta ringgit. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion ringgit bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Kewangan, bagi tahun 2027, peminjam PTPTN berpendapatan sehingga RM2,500 layak diberikan penangguhan bayaran balik, manakala bayaran balik minimum dikenakan hanya RM50 ke atas peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Langkah itu akan memanfaatkan lebih 400 peminjam PTPTN.
1: Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Lelakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.
0: Bagi peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran secara teratur akan diberi diskaun 10%, manakala potongan cukai diberikan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Belanjawan 2027 turut menyaksikan isu doktor kontrak bakal dinoktahkan dengan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion ringgit berbanding RM46.5 bilion ringgit sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi tahun hadapan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion ringgit. Perdana Menteri berkata, RM7.1 bilion ringgit khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset angkatan tentera, polis dan badan beruniform bawah KDN. Belanjawan 2027 juga tidak meminggirkan Sabah dan Sarawak. Peruntukan persekutuan untuk kedua-dua negeri itu kekal tertinggi. Sabah bakal menerima RM18.7 bilion ringgit berbanding RM17.6 bilion ringgit tahun ini. Sarawak pula RM16.2 bilion ringgit berbanding RM15.1 bilion ringgit tahun ini. Menteri Kewangan berkata, projek jalan raya di Sabah dan Sarawak diteruskan menerusi peruntukan 2027 berjumlah RM3.3 bilion ringgit. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata, tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, beberapa langkah turut diumumkan Perdana Menteri bagi meringankan beban sara hidup golongan berpendapatan pertengahan atau M40. Antaranya pengurangan kadar cukai pendapatan individu pemas tautin sebanyak 0.1%, selain peluasan pelepasan cukai individu.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Ketika pembentangan pelancawan 2027 di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta ringgit dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minimum bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Sebagai persiapan penganjuran Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Ringgit. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta ringgit untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh, disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
4: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan, dan pada keseluruhannya ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
5: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar, yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Anuti nga suwa 2000 rami ko ka Pusat Daya Negara PDN dok ngatur di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Nga awar i PDN adi dok tubuh nga suwa semang peri 55 kadokaden jadi tabung Daya Selangor adi diribu penura pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Ripasana dan iup tukar ka tabung Daya Hospital Kuala Lumpur ka doka tutakah ka Pusat Perkhidmatan Transfusi Daya ngasua semua peri 22 ngasua 2000 dan iup tukar ka PDN. PDN inah ni so institusi diribu Opis Menteri Penyihat adi jadi pusat koordinasi ngarujukan terempita transfusi perubatan saman kena kerja nguruk daya ien wilayah tengah anak inah wilayah persekutuan Negeri Sembilan nga Pahang Barat. Pusat anak menaga nyikan stok daya nga produk daya in pengguna pesakit di Hospital Peritah nga swasta di Kuala Lumpur nga Putrajaya. Anu titum syarah dosen seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Sarawak terima belanja persekutuan semeng 6.2 bilion ringgit habis sukat belanja 2027. Ditambah dibanding 5.2 bilion ringgit sewati. Menteri Bahas Jaji Menteri Belanja, Datuk Seri Anwar Ibrahim Menang, ngambuh bihan belanja paling datu juga negeri ti. Perintah sedia taruh puan taruh bilion ringgit belanja api mancang infrastruktur jeram bahas di Sarawak dengan Sabah. Di Sarawak, surat setuju terima bagi Lebuh Raya Trans Borneo Seksyen Miri meh peluah. Seksyen Limbang dengan lawas jangka terima surat pengan sewati. Projek Sarawak Sabah Link Road ni jangka siap pengan sewabau. Datuk Seri Anwar Pidaanti masa piragah sukat belanja 2027 de Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar Menang perintah persekutuan puan serta peduli komitmen perintah negeri ngundah zon ekonomi khas Sibu. Perintah persekutuan irak tiguru birundek secara rasmi tina netap kerangka zon ekonomi. Di sektor pendidikan, tawaran tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam dadak anak Sarawak dengan Sabah dok tambah. Ti muka peluang 4,200 orang pelajar tiap sewak nyambung belajar da institusi pengelajar datu. Empat perambu undang-undang irak teban da kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak tegih andu indi minggu bau nek dupundi andu beran semeheng. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Menang perambu undang-undang RUU Perbekalan 2027 dengan RUU Perbekalan Tambahan. Pengubah Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Cuti Umum 2026 irak teban de kudung. Pengubah cuti umum tina nyusun bau cuti de picanggah. Pengubah Ordinan Perpustakaan tina negap piranan institusi piberut kuasa ngundah arkib. Nak pida anti mengupan kudung pra persidangan de Kuching anduti. Dun Sarawak terima taruh ratus taruh punam penyiken masuk 40 ahli Dewan Undangan Negeri, 264 penyiken irak saud abi dewan debeken secara betulis. Anak sekolah dengan guru sekolah kebangsaan SK Belipat Lawas ITC dapat belajar lebih selesa di blok bau 2 tingkat ada 4 bilik darjah. Projek diungkos 2.4 juta ringgit tundah agensi pemancang wilayah utara NRDA tagih tenan sewataya. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali, Ali Hassan Menang projek pigatu taraf mahi jamban, ngundah jimatan, lorong penuh, kerja serta tembok pinahan. Nak pida anti wang milawat nak SK Belipat Lawas. NRDA sedia belanja 160 juta ringgit tinan kia infrastruktur pendidikan dan seluruh bahagian Limbang tinggah projek masih dengan tinggah mesiap. Kedaan geografi dengan gaya andu kait tentu kait matan kirim barang terus nak inyaratus dek kawasan utak terun. Pengurus bahas Pos Malaysia Negeri Sarawak Cik Rosli Yusaini Cik Yusof Menang tanggungjawab dengan semangat kerjasama jamin tiap barang kirim sampai dek inya ngempu. Di tengah petugas bertanggungjawab ngunah kerja mina pun ahi pinyusah. Nak pida anti masa nyambut andu pos 2026 dek pejabat pos besar Kuching. Pengehek lebih 200 sewak pihak pos ngekal perkhidmatan cekap dengan relevan. Ketik agah bingara susun bedak Monica Gary masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching. Sinalin minan sana bedaya bedak Maureen Anca. Salam Malaysia Madani.

mengasih pupun nikah. Sarawak Seri Perintah Persekutuan semang 6.2 bilion ringgit sop bajet 2027. 5.5 bilion ringgit pingangan khas yang Sarawak ngah Sabah redok bayar sebayu teben sawah ati. 4 RUU dok jure tipu udung dun Sarawak ngah anu Senen ati. Sumai sesan kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dias dan Magadu Praso YFM Bidia. Madin tengah lega. Sarawak terima perintah persekutuan sekian semang 6.2 bilion ringgit sok bajet 2027. Perungunan nak bertambah banding dengan semang 5.2 bilion ringgit ngah sewak ati. Perdana Menteri merangkap Menteri Beranja Datuk Seri Anwar Ibrahim kedatang perintahannya Ines Kasen Begatuk Dongen ke Sarawak yang pergi kembang infrastruktur perintah ni tak taruh poin taruh bilion ringgit yang pergi umasang projek aran di Sabah ngah Sarawak. Di Sarawak, surat setuju terima yang lebuh raya Trans Borneo, Seksyen Miri, Medok Peruah. Setelah nana, Seksyen Limbang Kalawas, Jaka Redok Peruah ngah teben sawah ati. Projek Sarawak Sabah Link Road ni dinge Jaka kemas ngah teben sawah bau. Datuk Seri Anwar Kedanati, tipu jure bajet 2027 di Dewan Rakyat. Setelah nana perintah Madani menambah kadar pemberian khas yang Sarawak ngah Sabah sekian taruh ngah kadar interim sekasan bergantung sekian 5.5 bilion ringgit adil dah bayar sepenuhi sebayu teben sawah ati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Geratnang pengangin Hasana berguna temit kira penyeguna pengkembang seduar is berambah dengan tanggungjawab nasional direbut sepakat Malaysia semang peri 6 protaruh MA63. Ayanang kerja runding bersama Perintah Sarawak dengan Sabah Repiju Udo Kenu yang netap formula pengangin berasawa adidah marat ke beke. Peragah asal berkait dengan pengangin Hasana dok naik tipu rami sita andu Malaysia takah kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching dengan semang 6 September lepas. Perkembang pemuda asas di kawasan sepapasar berguna dongeng pedia dalam pakai perintah persekutuan sekian semang 6.2 bilion ringgit yen Sarawak. So bajet 2027, Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul Geratnang pida penitah dog harap dan masang sepenuhi tunak tipu. Aim nega biharap kedak sok penitahana dan pakai yang bedak kena pemuda asas di kawasan sepapasar. Aim Geratnang hati di media, ripas dengan penerang pasal jure bajet 2027 bedak Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Setelah tanda penambah perintah persekutuan yang Sarawak sekian semang 6.2 bilion ringgit yang sewa 2027, kiran perintah tertunduh penyekembang Sarawak. Ahli Akademik Universiti Malaysia Sarawak Muhammad Hishamuddin Basabah kedatang, perintah hana berguna do pakai sekenai bersama asir penyidah penerais. Arti yang netu penyekembang dapat do masang yang penyutung ke penyenang rakyat. Aikrat nanti di RTM yang penerang pasal peragah Perdana Menteri tipu jure bajet 2027. Pat pemaga undang-undang redok jure tipu udung Dewan Dangan Negeri Dun Sarawak Peguru Soan Senen Minggu Bau dek 20 Oktober hati. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Geratnang atik piburat pemaga undang-undang RUU Perbekalan 2027 ke RUU Perbekalan Tambahan. Adi menegak dok jure ina pingubah ordinan library Reis Sarawak yang bedak beke pinura institusiana piburat kuasa netap arkib. Aikrat nanti lepas mendeg ngudung pra udung dun di Kuching. Dun Sarawak mendega terima taruh-ratus taruh perenang penyikin sok 40 ahli Dewan Dangan Negeri. Sok perungunannya 264 penyikin redok 6 derem Dewan kata dei redok 6 pakai bituris.

PJU ngaga pemasang projek pengembang pemberat pemudah asas pendidikan ka pengkas pemudah ratus di lawas PJU do prati ati yatna tu nang projek bipawat kemas tunak plan ganggen utung ka komuniti gapit premier Sarawak Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan geratnang projek adi mekemas dade berguna tunak spesifikasi pak de seende dapat kenu operasi sepenuhi yen piguna rakyat. Ai kena tati tipu kenu kerja merawat ka kudu-kudu projek pengembang di Mening Jalan Punang di Lawas. Kedak projek Dr. Mitbat ina kerja pijok bangunan bau Sekolah Kebangsaan Belipat surau di Kapung Belangsat Samun Tangki Takah Begatung di Bukit Naga bergaduh 20 juta ringgit. Projek tangki dengan kapasiti 2 juta liter di Anduana jaka dapat turung tak susah tekanan pinsit adi dog nurak bedak rakyat di semang di buah kapung di Mening Jalan Punang. Daya Kapung Remin Betang bangkit Kemantan di Sepauh Madin mekinyam aran adi lebih kena kan projek naik aran di penuh Remin Betang anak mekemas. Projek anak dah masang sok penitah projek transformasi sepah pasar RTP 2026 Dewan Dangan Negeri Bukit Saban. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Geratnang, Pikembang Pimudah Dermin Betang berguna Dr. Mikira di Pikuna Dekapung Piberet Aran Adirbis Kena. Ahli Dewan Dangan Negeri Bukit Saban Anaknang, tiap projek berguna Dr. Nyusun bitunang penyidik komuniti dengan natunang perintah Dr. Pakai Sekenai. Aikiran nanti tipu rami nyerah projek mekemasana di Rumah Jantai Bangkit Kemantan Sepau. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS ngetat kerjasama rapat diesah agensi perintah dengan pengaruh industri yang nurak pengguna operasi sama menyokong pengembang zon perindustrian bebas sama jaya di Kuching. Dato' Bandar MBKS Dato' Wee Hong Seng geratnang penyedia pengkas pemudah asas adi dapat dop saya piberet pemudah piin ka infrastruktur yang ngen atin Sabah pelabur. Rakah hati menegah nyedia peluang kerja sama kasan Abang Tarun ka penyenang komuniti lokal. Aikrat nanti tipu udung komuniti pengurusan taman perindustrian sama jaya di MBKS Kuching. Udung ana menegar rundeng plan infrastruktur samun pematuhan Abang Tarun piberet pemerhati influen samun ngurus umbang. Lembaga Pengembang Ikan Malaysia LKIM menyedia penerung pramin ke kebajikan sekian RM468,500. Penerungannya yang katuh penyenang komuniti penangkap ikan di Kapung Gerigat Kabung. Penerungannya dosera bedak pengurusi LKIM Muhammad Faiz Fazil tipu rami dongatur di Kapung Ana. Inraknang penerungannya kiren atin tetet peritah dengan tunang penangkap ikan dapat kenyam dapat ter'e adribis kena kasramat sama mengurang penyusah rawak ngera. Inisiatif ini menegak nyukong rakah LKIM yang katuh takah sosioekonomi komuniti penangkap ikan so penyedia remin ka pindurung barang berguna. Tipu ramiana taruh peruk penerima menerima bakor pinguman sekian RM50 yang tiap daan. Yang masgah perbahasa pun-pun ni Sarawak seen perita persekutuan semang RM6.2 bilion so bajet 2027. RM8.5 bilion pengangin khas yang Sarawak ngesabah redo bayar sebayu teben sewa ati. Pat RUU dog jure tipu udung dun Sarawak nga anusan nati. Ati degaso YFM bedia dog nyusun beda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Nganat semai sesan ka salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Rami istiadat pebarisan na rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Kelicu Berpagi. Sebengah sepumpun aga. Sarawak terima belanja RM6.2 bilion habis suket belanja 2027. Ini penerima bilion ringgit penyokongan khas bagi Sarawak, Sabah, Irak Bayar, Sibayu, Pengan Sawak. 4 perambu undang-undang teban nekudung Dewan Undangan Negeri anu ini minggu bau. Selamat berpagi, salam Malaysia, Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. Sarawak terima belanja masuk Perintah Persekutuan RM6.2 bilion abi suket belanja 2027. Ditambah berbanding RM5.1 bilion sewakti. Menteri Bahas Jaji Menteri Belanja Dato Sri Anwar Ibrahim menang ngambu bihan belanja paling akhir jukun negeri. Perintah sedia taruh pentaruh bilion ringgit belanja silung projek infrastruktur jaran bahas de Sarawak dengan Sabah. De Sarawak surat setuju terima bagi lebuh raya Trans Borneo Seksyen Miri Mbah Peluah. Seksyen Limang dengan lawas jangka terima surat Pengen Sewati. Projek Sarawak Sabah Link Road ni jangka siap Pengen Sewabau. Dato' Sri Anwar Pedanti Wang Piraga suket belanja 2027 de Dewan Rakyat. Perintah Madani nambah penyokongan khas nek Sarawak dengan Sabah taruh kali dengan kader interim itiseh kahi ini penerima bilion ringgit irak bayar Sibayu Pengen Sewati. Menteri Bahas Dato' Sri Anwar menang penyokongan khas ngemikira pimancang dua negeri serta tanggungjawab nasional derungan perjanjian Malaysia 1960 taruh MA60 taruh. Nemenang berunding bersama Perintah Sarawak dengan Sabah bisilung tina netap formula penyokongan khas adil. Peraga awal berkait dengan penyokongan khas wang nyambut andu Malaysia peringkat kebangsaan de Pusat Convention Borneo Kuching semenem andu bampri de merimpas. Belanja RM6.2 bilion bagi Sarawak habis suka belanja 2027 lebih numpu tina ngunah pekakas asas de kawasan sepak pasar. Kapit Menteri de Office Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidol menang harap belanja dapat tina sepuno ngacah jadual. Neharap tinggal belanja tina sedia pekakas asas lebih pagu de kawasan sepak pasar. Nek berarti nek polis aga wang komen suket belanja 2027 piraga beda Menteri Bahas Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sarawak dapat belanja RM6.2 bilion habis suket belanja 2027 ditunjuk komitmen Perintah Persekutuan de Pimancang Negeri. Ahli Akademik Universiti Malaysia Sarawak Muhammad Ishamuddin Basab menang belanja tinana bersama dengan hasil pencegahan negeri. Nampak nanti wang sikin RTM bagi komen suka belanja 2027 piragah beda Menteri Bahas. Empat perambu undang-undang yang databan de kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak tegi anu ini minggu bau ne kedua peruni anu beras meheng. Speaker Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Awang Nasar menang perambu undang-undang RUU Perbekalan 2027 dengan RUU Perbekalan Tambahan. Pengubah Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak
serta RUU Cuti Umum 2026 Era Teban de Kuching. Pengubah cuti umum tinan nyusun bau cuti de Bicanggah. Pengubah Ordinan Perpustakaan tinan negep peranan institusi piberet na kuasa ngundah arkib. Nebran mengupan kudung pra persidangan de Kuching. Dun Sarawak terima taruratus taruh perunam penyikin masuk 40 ahli Dewan Undang Negeri, 264 penyikin Ira Saud Abi Dewan de beken secara bitulis.

Pisulungaga. Kerja guna projek pekes asas pendidikan dengan kemudah ratus de lawas Pisilung Dok Pirati. Tinan jamin projek siap abi timpuh tinetep dapat tinan rakyat. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang projek mesti ngajah spesifikasi serta dapat beroperasi sepenuh. Nak berhenti masa melawat nak tengah projek pemancang de kawasan jaran punang de lawas. Projek Dok Pirati seijeng ngunah remin bau Sekolah Kebangsaan Berlipat, Surau de Kampung Belangsat serta tangki aras tinggi de Bukit Naga minan ungkos 27 juta ringgit. Projek tangki dapat peluah 2 juta liter umon ini anu tinan ngelese penyusah umon kai cukup nehen semeni kampung kawasan jaran punang. Inya ratus ramin tangan bangkit Kemantan de Sepau iti se dapat minan jerentar de bahagian kenang ramin tangan. Projek tunah minan bilanja projek transformasi kawasan Sepau Pasar RTP 2026. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Embas menang inya ratus remintangan perlu jeren pagu tinan panu. Ahli Dewan Undang Negeri Bukit Saban menang tiap projek perlu susun ngajah peminta inyar kampung. Nak berhenti de majlis nyerah projek mesiap de rumah jantai bangkit Kemantan Sepau. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS minta kerjasama agensi perintah dengan wakil industri ngelese perlu operasi serta nyukung pemakat zon perindustrian bebas sama jaya de Kuching. Dato' Bandar MBKS Dato' Wee Hong Seng menang sedia perkhidmatan asas de biguna mung umon bersih dengan kemudah infrastruktur tina narik pelabur. Langkati dapat ngada peluang kerja serta nyaga uhong tarun. Nak berhenti de kudung Komiti Pengurusan Taman Perindustrian Sama Jaya de MBKS Kuching. Kudung berendu berundeng plan infrastruktur serta nyaga pengerasi uhong tarun dengan ngurus uras. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM nyugon bantuan peramin dengan pingkua kahi RM461,500. Bantuan tinangurang penyusah bala pengikan de kampung Gerigat Kabong. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil nyerah bantuan de indi majlis nehen kampung. Bantuan pitunjuk komitmen perintah nulung bala pengikan serta dapat ngenai deremin pagu serta selamat. Inisiatif tina nyukung LKIM pigatuh tarap sosioekonomi bala pengikan. De majlis ti taruh peruk pengikan terima bakul pimaan biraga RM50 ini.

Tidak mengenaga tipu ne binaca bau. Sarawak terima belanja semenempen 2 bilion ringgit habis suket belanja 2020. Ini penerima bilion ringgit penyokong khas bagi Sarawak, Sabah Irak Bayar, Sibayuh, Pengan Sewak. Empat perambu undang-undang teban de kudung Dewan Undangan Negeri andu ini minggu bau. Agati agada berupa giti senusun beda Monica Gary mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minasnabria beda Morin Anca. Salam Malaysia Madani.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, si pengasah demuti pun awal. Sarawak terima Sukan Beranyak Persekutuan semengnum 2 bilion ringgit dalam bajet 2027. Ni boy nari 5 bilion ringgit ngin beranyak khas nuduh Sarawak, Sabah, Oba Bayar, Sibayu, Tuban Sawah. Pat RUU Oba Pruria dan Udun Dun Sarawak anu ni iti. Sarawak lagi bersama doku film na buang dan abar pagi YFM dia. Sarawak terima Sukan Beranyak Persekutuan bitokas mengenuh 2 bilion ringgit ingin resul bajet 2027. Bajet ini bitamah bibaning semengeri 5.2 bilion ringgit sawah ini. Perdana Menteri dan Jagingan Menteri Beranyak Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenang Sukan Beranyak ini antara dekasan bigatung obong ngin nuduk negeri ini. Sampai masang infrastruktur, peritah, nyukat taruh poin taruh bilion ringgit dan yakit tubuh projek Orang Raya de Sabah de Sarawak. De Sarawak surat setuju terima sen Orang Raya Trans Borneo Section Miwi mau berperua. Sementara Section Limbang Dua Lawas saka berperua Tuban Sawa ini. Projek Sarawak Sabah Ling Road ni saka siap dan Tuban Sawa bau. Dato' Sri Anwar Sobedeniti takkan peruria bajet 2027 de Dewan Rakyat. Sementara itu, Perintah Madani nama kiang pemberian khas nuduh Sarawak de Sabah taruh sida rupiah dua din ni poin 5 bilion ringgit repa bayar Sibayu Tuban Sawah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Sobenang suka beranyai itu mit kira pimitia pimasang sua dua negeri Brahma do tanggungjawab nasional dari buat pokat janji Malaysia semua beri nuan pertaruh, MA nuan pertaruh. Dia nang, runyang dua perintah Sarawak bayar Sabah hari obok kita bu, nganya bikutung, beranya birang sowa dengan adil. Pimaga awal bikait suka beranya ino bo naik tipu rami ono Malaysia takah kebangsaan, the pusat convention Borneo Kuching, dan semua nuan anbaran perii de ropas. Pimasang pimudah derua pasar patut oboh ngimpin numpu soal beranya persekutuan bitokes mengenuh 2 bilion ringgit sen Sarawak dalam bajet 2027. Gabi Menteri Dopis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul sobenang beranya ini harapnya nang reba pakai sepenuh nuna masa de oboh notab. Ia pun harap Robis Boga beranya ini oboh pakai nganya pimudah derua pasar. Ya sebab ini tinuduh media tak kerabu sikian pasal peruria bajet 2027 dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara ini pinamah beranya Perintah Persekutuan nuduk Sarawak kang semengnuh 2 bilion ringgit sen sawat 2027 pikirian si jaka perintah nuduk pimasang negeri. Ahli Akademik University Malaysia Sarawak Muhammad Hishamuddin Basabah sebenang beranya ini patut berpakai sama-sama dua aset pendapat negeri. Ini nanya notu pimasang dapat berpenuh sen pinyonang rakyat. Ya sebenarnya ini tinduduk pingaran abar RTM takkan nyatuk pasar pimagah Perdana Menteri takkan peruria bajet 2027. Pat Rang undang-undang Reba Pruria dan Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tajahanu Ni Minggu Bau Nek 20 Ni Onberan Semeng. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar sebenang ini melibat Rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2027 dua RUU Perbekalan Tambahan. Reba Pruria ga ialah pindaan ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak dua RUU Kimisi Sawa 2026. Kimisi no berubah dengan nyusun pari Kimisi onu de sama. Sementara ordinan perpustakaan obanukar dengan yang nguat tanggungjawab institusi ino morat bayar kuasa kakat arkib. Ya sebenarnya ini serapas udung de Kuching. Dun Sarawak pun terima 136 penyikian suap 40 ahli Dewan Undangan Negeri. Sendekang ino 264 penyikian obo nyaut dang dewan sementara todeh obo nuris.

Kita buat doa abar. Pimano projek pemasang kedah pimudah pendidikan dua pimudah ratus delawas kita buat apa perhati. Indungannya notu projek lebih kait siap nuna plan dua ngim piutung nuduk rakyat. Gapi Premier Sarawak Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan Semenang, projek dah siap. Ida sejak mesti nuna spesifikasi, pak mesti dapat membuka sepenuh ahsan rakyat. Ya sobat Niti takkan melawat kudu-kudu projek pemasang di kawasan Jalan Punang di Lawas. Antara projek di bawah ngimpi numpu, ialah kerajaan naik bangunan bau Sekolah Kebangsaan Belipat, surau di Kampung Belangsat, dua taki bigatung nagap, bitoket 27 juta ringgit. Projek taki dah dapat ngisi 2 juta liter PE ni onu, patut nyerosya. Pinus 100 des mengni kampung kawasan Jalan Punang. Ratus de rumah panjang bangkit kemantan des pau adin kinyam orang derobis pagu seropas projek orang konkrit de puno romin botang ino siap. Projek kino boh ponu ngirusu beranya projek transformasi luar pasa RTP 2022 Dewan Undangan Negeri Bukit Saban. Gapi Premier Sarawak Dato' Amat Douglas Ugah Embas sebenang, pimasang pimudah de Romin Botang patut mikira pimitik ratus punua, morat bayar orang de pago. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban ini sebenang, tiap projek patut apa plan nudna pimitik ratus, hanya notu pimudah ini pakai sepunua. Ya sebenarnya ini tidak majlis sorah projek siap ini, de rumah jantai bangkit kemantan sepau. Majlis Bandar Kuching Selatan MBKS mitik kerjasama robis togap osah agensi perintah dua wakil industri dan yang rahsia pimitik dua nyukong zon perindustrian bebas sama jaya de Kuching. Datuk Bandar MBKS, Datuk Wee Hong Seng sebenang penyedia perkhidmatan terdapat berbisaya antara pimudah PIN, dua pimudah infrastruktur dan yang notu pimudah kitubu bisaya. Rakai itu residia peruang kerja dua jaga abang torun nuduh pinyonang komuniti. Ya sobat ini tidang udung, jawatan kuasa pengurusan Taman Perindustrian Samajaya, the MBKS Kuching. Udung ini berunyang, plan infrastruktur dua jaga abang torun, moderah, bayar, influen dua ngurus uras. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM ngim pinurung bori dua kebajikan bitoket 460,500 ringgit. Pinurung inur yang nama penyonang ratu sama tanya A takap kian Kampung Gerigat Kabung. Pinurung inur basorah da pengurusi LKIM Muhammad Faiz Fadil dan ni majlis de kupo ino. Yenang pinurung inur pikirian si jaka peritah nganyak notu nyaa de tukang takap kian de itipar obi paguh de selamat. Inisiatif ini pun nyukong si jaka LKIM nama da pagu sosioekonomi komunitinya atakap kian pakai pimudah bori dua pinurung de boken. Da majlis ini tarpuru penerima terima bakul pinguman bitoket RM50 ni orang. Dan aku ngemas sabar ku basa bau pun puna. Sarawak terima sekabarnya persekutuan semeng 2.2 bilion ringgit dalam bajet 2027. Ni poin 5 bilion ringgit ngin beranya khas nuduh Sarawak Sabah oba bayar si bayu tuban sawa. Pat RUU oba Pruria dan udung dun Sarawak anu ni ide. Demetis jabar de menyusun da Monica Gary. Dua menukar kang sinabau da Valencia Denny sen section berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi, dua salam sejahtera.